kago thum na pim ge ngato jawar o kago thum na pim ge ngato na goyo banjo na na moroga na luogi fan mamaga ago banjo na amoroga na luogi fan mamaga piny mangima ano kago thum na pim ge ngato